maning, sampean sik ngrungokno lontong balap nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Paning, sampean sik ngrungokno lontong balap nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Caning, sampean sik ngrungokno Lenggang Surabaya nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

ing sampean sedaya taksi sesarengan kalian perempat RRI Surabaya. Kagem sahabat muslimin ingkang lagi nindakaken ibadah salat maghrib, kita dongaaken mugi-mugi sedaya amal ibadah kita katampi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala, ngaten nggih. Amin ya robbal alamin. Nah, cak ning nedeng antawis maghrib kalian isya menika biasane waktu ingkang sangat napa istimewa ngeten nggih cak ning kangge panjenengan sing sak menika wis sampe omah ketemu malih kalih keluarga wancine bercengkrama bersama keluarga nggih suami istri anak-anak makaten nggih wayahe ngumpul biasane mangke nek sak matur isak jam 7 sampun napa kesibukane dewi-dewi tenggene dalemipun piyambak-piyambak ngeten nggih cak ning mugi-mugi kita sedaya tansah pinaringan sehat nggih. Lagu mangke wonten kangen nggih saking Angel Valerie nggih mangke sak sampunipun menika kita pepanggian tengene woro-woro jam 6 lanjut malih tengene Linggang Surabaya.

Paning, sampean sik ngrungokno Lenggang Surabaya nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Caning, sampean sik ngrungokno Lenggang Surabaya nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Mutiara Hikmah Saripati Tuntunan Hidup. Jadikanlah setiap detik, setiap menit, setiap jam, dan setiap hari untuk selalu beribadah kepada Allah.